0: Lebens war. Denn adieu.
1: My son.
0: Hvor er vejen?
1: Hvor utenom, Per. Den er stor nok, heien.
0: Hvem er du?
1: Meg selv. Kan du si det samme?
0: Jeg kan si hva jeg vil, og mitt sverd kan ramme. Akt deg, heien, ufandere knusende. Kong Saul slo 100, Per Gynt slo 1000. Hvem er du?
1: Meg selv.
0: Det dumme svar kan du gjemme. Det gjør ikke saken klar. Hva er du?
1: Den store bøygen.
0: Nå så, før var gåten svart, nu tykkes den grå. Av veien bøyg.
1: Gå utenom, Per.
0: Igjennom. Han falt. Hå, her flere.
1: Bøygen, Per Gynt. En eneste en. Det bøygen som sårløs, og bøygen som fikk men. Det bøygen som død, og bøygen som lever.
0: Verge trollsmurt, men jeg har never.
1: Ja, lit på nevene, lit på kroppen, Bøygen. Så rekker du toppen.
0: Atter og fram, det like langt. Ut og inn, det like trant. Der han, og der, og rundt om svingen. Best som jeg ute, så står jeg midt i ringen. Nevn deg. La meg se deg. Hva du for noe?
1: Bøygen.
0: Ikke dødt, ikke levende, slime, tåken. Ingen skikkelse heller. Jeg som å tørne en dynge av knurrende, halvåkne bjørne. Slå fra deg!
1: Bøygen ikke gal.
0: Slå!
1: Bøygen slår ikke.
0: Kjemp! Du skal!
1: Den store bøygen vinner uten å kjempe.
0: Han bare en nisse som kunne meg prikke. Han bare så meget som et årsgammel troll. Bare noe å slåss med. Men det her ikke. Nu snorker han. Bøyg!
1: Hva godt?
0: Bruk vold!
1: Den store bøygen vinner alltid med lempe.
0: Klør og flengende tenner i kjøtet. Jeg må kjenne dryppet av mitt eget blod.
1: Ja, fot for fot.
0: Skal du berge med jente, så gjør det snart. Glann ikke ned for deg, lut og bøyet. Spenne bogen, skyl han den bent i øyet.
1: Vi har han.
0: Kjøpe seg livet til for slik en times tærende spill.

Her er nok at bygge av. Stank og råtten skap for innen, alt i hopen kalket grav. Dikt og drøm og dødfødt viden legger fot om pyramiden. Over den skal verket høyne med sitt trappetrinn av løgne. Flykt for alvor, sky for anger, som et skilt på toppen pranger. Fyller domsbasunen med sitt Petrus, Guntus, Cæsar, Fesit. Varfor gråt av barnerøster? Gråt, men halt på vei til sang. Og for foten triller nøster. Vekk, gjør meg stien trang.

stakkar vekk seg skynder, skal en bære fanderns synder, og en snart i bakken segne, gjør tunger nok en segne.